Ben me bin sani preni ho. Ah, enu mi ya mi de. Me di free ni mi fi e fan so. Ben me bi ya ni ho.